0: hottest DJ mixing the beats. Beats.
1: Mixing
0: the beats.
2: Tretëqos, Max Sound, Max Junior, rubrika, siçku e në Max, Motors versia, më zhrondi për të lëshenje, slet se tonë të po futbol, slet shëmpionske Liga I Liga Evropa, slet se tonë të po dojësa në gimnastika, I sport në gimnastika, u qësit të na, Damon M-Girl, specialë dance versia, u daftër partit të të, sës nostalgje po I biza, I Palma de Mallorca, u të karitu të rëgnaj, më I muskë të sharkë. Maxi, Muxi, menedjera, në detski odbor, po sportni drehi u blekla, Zene dubrite në pokriva
3: Unke
2: Milko
3: Unke
2: Svetoni shempioni Pokrivni konstrukciji